0: kanal radiom.bam.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A ovog ponedjeljka očekuje nas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature uglavnom između 20 i 25 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Kao i uvijek, početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone, a svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A za sve one spavalice koje su se tek probudile, jedno veliko dobro jutro iz studije Radija M. Tačno je 7 sati, a na našoj playlisti muzika za buđenje. Bebe Rexha objavila je novu pjesmu New Religion, koristi se muzika Faithlessa. Tako da dobili smo pjesmu koja zvuči ovako.

0: vinarne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog rčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 30 minuta, pa ne možemo više reći ni da je jutro tako rano. Na našoj playlisti nalazi se zvuk koji nas pokriše i budi, koji nas uvodi u novu radnu sedmicu, a slušamo Dinu Dvornika i pjesmu Afrika. Bitne informacije za sve one koji ne mogu živjeti bez muzike i uvijek vole da im je nešto u pozadini. Radio.ma je naša nova stranica, ali i aplikacija za sve iOS i Android uređaje. Bilo da nas slušate putem tableta, mobitela, laptopa, nova aplikacija osigurava vam na jedan klik muziku i to nekoliko digitalnih kanala. Sigurna sam da za svakoga ima ponešto. Zavisi kako vam je raspoloženje i šta su vaši afiniteti. A ponosni smo posebno na naš Radio M Kids, prvi dječji radio kanal. Skinite aplikaciju da bi vam Radio M uvijek bio na dohvat ruke, pojačajte radio i uživajte.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i Expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A ovog ponedjeljka, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima pa i grmljavinom. A dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče od 8 sati za promet motornih vozila je zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. A za vrijeme trajanja servisa tunela uključenje na autocestu biće preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. Još jedna bitna informacija za naše vozače. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Hakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Najgledanija predstava Narodnog pozorišta Tuzla, komedija Žene u crvenom, autora Davora Špišića i u režiji Midheta Kušljugića, ponovo je na repertuaru i to sutra 12. maja od 19 sati i 30 minuta. Predstava je to koja se još jednom igra u Narodnom pozorištu Tuzla i donijet će večer ispunjenu smijehom, emocijom i prepoznatljivim životnim situacijama. Komedija koja je od premijernog izvođenja osvojila publiku svojom energijom, duhovitošću i snažnom pričom o običnim ljudima u sudaru sa sistemom, prati sudbine četiri žene čiji se životi neočekivano prepliću u trenutku kada dugovi, krediti i egzistencijalni problemi počnu da ruše njihov svakodnevni svijet. Predstava je zaista hvaljena, ocjenjena odlično od strane i kritike i publike, tako da moji Tuzlaci, ukoliko ne znate šta sutra, onda svakako prošetajte do Narodnog pozorišta Tuzla od 19.30, Žene u crvenom.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

Radio M. Some days you're the only thing I know.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Visok krvni pritisak jedan je od najčešćih zdravstvenih problema današnjice, a način ishrane može imati veliki utjecaj na njegovo kontrolisanje. Stručnjaci upozoravaju da posebno večernji obrok treba biti lagani i nutritivno bogat kako bi organizam tokom noći mogao pravilno regulisati pritisak. Preporučuje se da večera sadrži više povrća, vlakana i kvalitetnih proteina, bez previše masnoće i soli. Među najboljim izborima često se izdvajaju zeleno lisnato povrće, brokoli, paprika, mahunarke, integralne žitarice i riba. Namirnice bogate kalijem imaju važnu ulogu jer pomažu organizmu da izbaci višak natrijuma, koji je jedan od glavnih uzroka povišenog pritiska. Upravo zbog toga ljekari savjetuju da se što češće biraju prirodne i svježe namirnice umjesto industrijski prerađene hrane. Dobar izbor za večeru može biti pečena riba uz povrće, salata sa leblebijom ili lagani obrok od integralne riže i pile. Važno je da obrok ne bude preobilan, naročito kasno navečer, jer težak osjećaj u stomaku može dodatno opteretiti organizam. S druge strane, stručnjaci preporučuju izbjegavanje suhomesnatih proizvoda, grickalica, pržene hrane i gotovih umaka koji često sadrže velike količine skrivene soli. Ovakav i sličan sadržaj potražite na našem portalu.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.

0: Ostatak ponude potražite na pingobih.ba.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Tokom Drugog svjetskog rata milioni ljudi izgubili su živote zbog mržnje i netolerancije, među njima i Romi. To nije samo dio romske historije, to je opomena cijelom čovječanstvu, rekao je Petar Hadžović, student i romski aktivista iz Trebinja, na preskonferenciji uoči sesije Nezavisne asocijacije intelektualaca Krug 99 u Sarajevu o temi Otpornost mladih na nacifašizam. Ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina izjavio je da će ovogodišnja turistička sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, te je apelovao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%. Nova direktiva Evropske unije o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda mogla bi dovesti do rasta cijena lijekova, posebno generičkih, upozoravaju farmaceutske kompanije i stručnjaci iz industrije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Početkom radne sedmice očekujemo pojačani intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone.
4: Ovo je Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Narode, nemojte kući bez novina ići. Može vas opagija iz čoška stići.
2: Tino, Tino, Tino. Hari, Hari, Hari, Hari.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A od danas pa sve do 16. maja Kamerni teatar 55 će biti domaćin prestižnog festivala RUT Regionalne unije teatara. Festival okuplja 6 vrhunskih pozorišta iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, a donoseći publici pregled najkvalitetnijih savremenih produkcija. Predstava koja otvara regionalni festival Ruta u Sarajevu je Schindlerov lift u režiji Kokana Mladenovića, nastao po romanu Darka Cvjetića, a donosi snažnu i potresnu priču o ratnim dešavanjima u Prijedoru. Predstava svjedoči o fragmentiranom svijetu, progovara o ljudskom zlu i bešćutnosti, ali uprkos svemu ostavlja širom otvorena vrata ljudskosti i katarzičnosti. Već na prvom premijernom izvođenju odjeknula je ova predstava i kod publike i kod kritike na jedan upečatljiv način. A evo, danas imate priliku u okviru otvaranja RUT festivala pogledati ovu predstavu u Kamernom teatru.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilj.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nekoliko bitnih informacija za one koji se vraćaju sa odmora i to ovog vikenda. Duge su kolone vozila na ulazu, ali i izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi ulazimo u posljednje minute našeg današnjeg druženja, 10 sati 3 minute, još nekih 15 minuta smo zajedno i posljednje minute iskoristite za svoje muzičke želje, a mi čekamo vaše poruke.

uz Ricky Martina i pjesmu She Bangs. Vrijeme i da se pozdravimo za danas. Neka vam je lijep ostatak ponedjeljka. Neka vam je lijepi dan. Ostajete u dobrim rukama. A mi se družimo ponovno sutra. Čim oči otvorimo od 6.30 do sutra. Ćao.

0: aktivnost. Više na datalab.ba. Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Penny Shop, online kupovina

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet Omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku, 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća, kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.com.

0: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Dobar vam dan. Dragi naši, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: A početkom ove radne sedmice bilježimo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug.
4: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
2: Družimo se pa narednih dva sata otprilike, tako da imamo jednu lijepu temu o kojoj ćemo danas da razgovaramo. Reći ću vam samo da je riječ o djetinjstvu, ali prije toga vijesti koje nam je pripremila Aina.
5: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
6: Tokom drugog svjetskog rata milioni ljudi izgubili su živote zbog mržnje i netolerancije, među njima i Romi. To nije samo dio romske historije, to je opomena cijelom čovječanstvu, rekao je Peter Hađović, student i romski aktivista iz Trebinja, na preskonferenciji uoči sesije Nezavisne asocijacije intelektualaca Krug 99 u Sarajevu o temi Otpornost mladih na nacifašizam. Ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina izjavio je da će ovogodišnja turistička sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, te je apelovao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%. Nova direktiva Evropske unije o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda mogla bi dovesti do rasta cijena lijekova, posebno generičkih, upozoravaju farmaceutske kompanije i stručnjaci iz industrije.
5: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
6: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
6: Početkom radne sedmice očekujemo pojačani intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone.

11 je sat i 19 minuta, moje ime je Belma i družimo se danas sve do 13 sati. U nastavku govorimo o tome da li se odrasli sve više vraćaju stvarima iz djetinjstva, a kako bi pobjegli od stresa i svakodnevnih obaveza. Nekako vraćanje odraslih u djetinjstvo često se posmatra kao način bijega od svakodnevnog stresa, odgovornosti, ubrzanog načina života i u svijetu u kojem su odrasli neprestano izloženi obavezama, poslu i pritiscima društva, mnogi pronalaze utjehu u stvarima koje ih podsjećaju na bezbrižne dane djetinjstva. Koje stvari vas podsjećaju na bezbrižno djetinjstvo? Pišite nam na Viber broj 061 931 131.

0: bila je tu.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Bile su to Jovana Nikolić i Marija Šerifović i pjesma Nismo smeli. Kazala sam malo čas da se družimo sve do 13 sati.

0: poruke na Instagram profilu, ali i na Viberu. U nastavku slušamo Biznis vijesti.
1: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
2: Nova direktiva Europske unije o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda mogla bi dovesti do rasta cijena lijekova, posebno generički, upozoravaju farmaceutske kompanije i stručnjaci iz industrije. Prema novim pravilima, farmaceutska i kozmetička industrija trebale bi snositi najmanje 80% troškova dodatnog naprednog pročišćavanja otpadnih komunalnih voda, kojim se uklanjaju mikrozagađivači, uključujući ostatke lijekova, prenosi HINA. Zatvaranje Hormuškog Moreuza izazvalo je sistemski saobraćajni šok u svijetu, a ponovno vraćanje tog prolaza u normalno stanje moglo bi uslijediti tek mjesecima nakon što Iran dozvoli plovidbu, upozorio je Međunarodni transportni forum. Iz organizacije navode da će vraćanje plovidbe na nivo prije krize zavisiti od povjerenja u mogućnost transporta tereta na vrijeme, pronalaska posade, ugovaranja brodova, cijene osiguranja tereta i brodova, ali i od uklanjanja mina te obnove oštećene infrastrukture.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
3: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
1: Neka vaše dobro djelo postane nečija nada. Pridruži se kampanji Kurbana, Udruženja i OD i pomozite potrebne u Gazi i Africi. Za cijenu Kurbana od 180 do 480 km posjetite nas lično na adresi Stupska 19 ili saznajte više informacija pozivom na broj 060-328-2732.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
3: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: dobar osjećaj.
1: Jedanaesti sat i tačno 50 minuta, družimo se još nešto više od sat vremena. Radio Kakao.

Na kvalitet zvuka, zahvaljujući unapređenom streamingu, slušatelji mogu uživati u kristalno čistom audio doživljaju bez prekida i zastoja. Svaki ton, svaka pjesma i svaki trenutak sada zvuče bolje nego ikada.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U Sarajevu danas djelomično sunčano, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Preko mosta Hercegovina duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Vrijeme nam se malo pokvarilo, ali to ne znači da će nam se pokvariti i raspoloženje. Sport u nastavku.
5: Sport.
6: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
7: Kapiten West Hama smatra da su sudije u VAR sobi 5 minuta namjerno tražile razlog da ponište pogodak Kaluma Wilsona, čime je njihov tim ostao bez bodova spasa u borbi za opstanak. Kapiten West Hama direktno je prozivao sudije zbog odluke koja bi čekićare mogla koštati opstanka u ligi. Povod je bio navodni prekršaj Pabla nad golmanom Davidom Rajnom. Sudije su procijenile da je ruka igrača West Hama bila preko vrata golmana Arsenala u sumnju na povlačenje je za ruku u trenutku kada je Španac pokušao uhvatiti loptu. Odbojkaški klub Invalida Fantomi osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci za sezonu 2025-2026. godine. Fantomi su pobjedom nad gradskim rivalom Speedom rezultatom 3-0 stigli do 11. titule državnog prvaka. Fantomi su i ove godine dominirali kako u domaćem prvenstvu, tako i Europi, gdje su ove godine osvojili 9. titulu prvaka Europe.

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: Radionica su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćen je biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrum.

0: Raja moja, 12 sati i 17 minuta, družimo se otprilike još, ma nešto manje od 45 minuta, pišite nam kakav vam je dan danas i kako ste započeli ovu radnu sedmicu, a danas govorimo o tome kako se u cijeloj ovoj trci i frci, da tako kažemo, često volimo vratiti u djetinjstvo, mada pretjerano bježanje u svijet djetinjstva može imati i negativne posljedice, jer ukoliko osoba stalno izbjegava suočavanje sa stvarnim problemima i odgovornostima, takvo ponašanje može postati i oblik bijega od stvarnosti, tako da kao i u svemu važno je pronaći ravnotežu između očuvanja dječje radosti i prihvatanja obaveza koje nam donosi odrasli život.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Dan na Radio M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Jedna slušateljka piše nam da je povratak u djetinjstvo, odnosno da je ona uvijek za povratak u djetinjstvo iz jednog kuta pedijatra, jer je to doba u kojem si najzdraviji. U nastavku muzički magazin.
0: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Popularni Chris Brown je otkrio zvaničnu listu pjesama za Brown, svoj 12. album koji je objavljen 8. maja. Na albumu se nalazi čak 27 pjesama, a Brown je nastavak njegovog Grammy-em nagrađenog albuma 11-11 Deluxe iz 2024. godine. Brown će 26. juna započeti svoju zajedničku R&B turneju sa Usherom u Denveru. Sa ovog albuma u nastavku slušamo Your Time. Ostanite uz radio.

0: standardne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Toplije vrijeme izmamilo je na ulice i zmije, pa su tako mostarski vatrogasci u nedjelju imali dvije intervencije zbog tih kmizavaca. Kako je u ponedjeljak saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, vatrogasci su uklanjali zmije na dvije lokacije. U Hercegovini se godišnje bilježi između 5 i 7 slučajeva ugriza zmija otrovnica, dok je smrtnost uz pravovremeno liječenje izuzetno niska i manja od 1%. Stručnjaci upozoravaju da su ugrizi poskoka rijetki, ali i potencijalno opasni, posebno u proljetnim i zimskim mjesecima kada se zmije bude iz zimskog mirovanja. Sveučilišna klinička bolnica Mostar trenutačno raspolaže dovoljnim zalihama seruma protiv zmijskog otrova uprkos globalnim i europskim nestašicama, potvrđeno je ranije FENI. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović, koji je nakon ubojstva policajca došao u Krapinu, poručio je u nedjelju da napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu, nego na sigurnost društva i institucije koja štiti građane. Veliki šumski požar koji gori u zapadnom okrugu Broward izazvao je gusti dim iznad područja Holly Lake u Pembroke Pinesu na Floridi u SAD-u. Požar gori blizu područja nacionalnog parka Everglades, trenutno ih je aktivnih više od 100. Vlasti su izjavile da agencije, uključujući šumarsku službu, policiju, ured šefa okruga i timove Miami-Dade, rade zajedno kako bi spriječile da požar ugrozi obližnje zajednice. Za sad nema povrijeđenih.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok je vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje i to na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta.
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Tačno je 14 sati, ponedjeljak 11. maj, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje popodnevnog programa na Radiju M. Moje ime je Merijama, a izvršili smo malu zamjenu Ante nam odmara ovu sedmicu. Mi se družimo danas sve do 18 sati, a vaše muzičke želje možete slati na 061 931 131.

14 sati i 11 minuta u samom centru Sarajeva u ulici Ferhadija na broju 21 Emtel je otvorio novo prodajno mjesto. Ovaj savremeni i funkcionalan prostor dio je Emtel prodajne mreže koja sada broji 57 poslovnica i korisnicima pruža priliku da na jednom mjestu dobiju sve potrebne informacije o telekomunikacijskim uslugama. Svečanoj atmosferi doprinio je i nastup muzičke zvijezde Ilmije Karahmet koji je privukao i brojne prolaznike i dodatno obilježio ovaj značajan dan. Emtel je pripremio i posebne pogodnosti za sve one koji odluče da prenesu svoj broj u Emtel mrežu. Uz 40% popusta na mjesečnu pretplatu, travel tarife su dostupne već od 29,90 konvertibilnih maraka za paket Travel Europa, dok cijene paketa Travel Europa plus i Travel Svijet iznose 39,90 i 59,90 konvertibilnih maraka.

Premijera predstave Ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
2: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda...

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U glavnom gradu naše zemlje je oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug.
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Teni Plus i Teni Marketi.
1: 15 sati i 1 minuta, u nastavku druženja slušamo biznis svijesti i naše grijada, a započinjemo i sa našom temom, koji je to najveći red flag koji uočite kod partnera.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis svijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: U Podgorici održan je sastanak predstavnika operatera za obnovljive izvore energije Federacije Bosne i Hercegovine i crnogorskog operatera tržišta električne energije COTEE, čime je potvrđena zajednička opredjeljenost ka jačanju regionalne energetske saradnje i stvaranju stabilnijeg, modernijeg i održivog energetskog sistema Zapadnog Balkana. Tokom sastanka razgovarano je o ključnim operativnim i strateškim temama iz oblasti energetike s posebnim fokusom na međunarodnu saradnju te razvoj zajedničkih projekata. Njujorška berza priprema otvaranje privatnog kluba za odabrane članove u renoviranom trezoru na Wall Streetu, baš u trenutku kada se očekuje talas historijskih izlazaka na berzu najvećih američkih tehnoloških kompanija. Otvaranje kluba dolazi u trenutku kada se Wall Street priprema za očekivane javne ponude SpaceX-a, kao i AI startupa Anthropic i OpenAI-a, prenosi investitor Meet.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je registrovana u zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne. U ostatku dana temperatura zraka oko 20 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8 sati i 30 minuta pa sve do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška, na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta.
0: Popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 16 sati i jedna minuta u nastavku naših druženja slušamo Bruno Marsa i Lady Gaga, duet koji je bio najslušaniji prethodne godine.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: ugovore u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji jačina oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova.
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 17 sati i 2 minute, a mi u nastavku našeg druženja slušamo posljednje vijesti koje nam donosi Ajna.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Bosna i Hercegovina se pridružuje obilježavanju UN-ove globalne sedmice sigurnosti saobraćaja uz poruku da sigurnost na cestama mora biti javni prioritet i zajednička odgovornost institucija, vozača i svih učesnika u saobraćaju. Prema dostupnim informacijama, tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini su zabilježene 42.762 saobraćajne nesreće, a 288 osoba je izgubilo život. Kapacitet evropskih projekata koji kombiniraju obnovljive izvore energije i baterijsko skladištenje mogao bi porasti za više od 450% do 2030. godine, pokazuju izvještaj kompanije Aurora Energy Research. Kina je objavila da će njena planirana misija Change-E8 uključivati novog robotskog mehaničara za mjesec. Tim koji stoji iza njega objašnjava da će ovaj robot djelovati kao građevinski radnik koji će pomoći u sastavljanju i nošenju opreme nakon što bude raspoređen.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
5: Evergreen, klasici koji traju.
6: Narodna, za ritam srca.
7: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
5: XU, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
8: Love Music, muzika za zaljubljene.
9: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Lavrena, jedno rješenje
2: za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Vrijeme je za rošti. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: hiljadu artikala. Čekaju te ideje, pokloni, prezentacije i stručne konsultacije. Akcija traje od 14. do 18. maja u poslovnicama Velešići, Neđarići, Blažuj i Vogošća, Rezni centar, Peni i Kućni sajam. Kupuj pametno, uštedi više.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Penny Shop, online kupovina iz

0: popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 17 sati i 46 minuta, to bi bilo to za

0: muzički magazin.
1: Popularni Chris Brown je otkrio zvaničnu listu pjesama za Brown, svoj 12. album koji je objavljen 8. maja. Na albumu se nalazi čak 27 pjesama, a Brown je nastavak njegovog Grammy-em nagrađenog albuma 11-11 Deluxe iz 2024. godine. Brown će 26. juna započeti svoju zajedničku R&B turneju sa Usherom u Denveru. Sa ovog albuma u nastavku slušamo Your Time. Ostanite uz Radio M.

Novo u Max Betu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. Max Bet.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine je javnosti otkrio na koji 26 igrača računa za prestojeći mundijal, a uručio je i 9 predpoziva. Kako je pojasnio, u prvoj fazi Zmajevi će trenirati u Sarajevu, gdje će 29. maja igrati prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom. Generalnu provjeru pred početak svjetskog prvenstva Zmajevi će imati 6. juna u St. Louisu, kada će igrati protiv Paname. Real Madrid će prema mediju The Athletic ovog ljeta prvo morati prodati igrače ukoliko želi dovesti nova pojačanja i stabilizovati financijsku situaciju. Klub planira vratiti mladog Nico Passa iz italijanskog Koma, aktiviranjem ukupne klauzule vrijedne oko 15 miliona eura, ali i za dodatne transfere bit će potrebni i odlasci aktuelne postave. Među igračima koji bi mogli napustiti klub nalaze se Atuelian, Tjumeni, Eduardo Camavinga i Dani Ceballos.
0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: pretplatite na bingobih.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.